Aja gava samana, sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba ni sa pa ni sa da ba da ma ba